sadu kerawasan madan patut darmo sebab madan perbuatan kata keken jangan ini kan matut tang budi darmo nerahayu

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, krisandir.

nak kengken unuk ke yeh tu kade jak bisa nyat nyatang kita. Aduh mod yang sengerti masih mod mengkengken carane jadi mod. Nah lo lalalalan jadi ajak kempel yeh tu kade lo abangnya gede yeh tu kade jemakang batu jemakang biak. Aduh masa dewek yang

0: Angger masih bepo, aja aja lajan bareng-bareng. Engke nyapa sing nih.
1: Ya.
2: Angger nih mesti ikut bareng.
3: Wah, hijau nih Angger mesti ikut bareng. Jang jang jang jang jang.
0: Wewe, Pin, mak kipasin ah.
2: Oke oke.
0: Jema, jema. Nana, yang keto, ale keto ngose.

Serang kerauhin oleh kerudukan keroge, sane nyarengin galang sasih.

oleh ulangun kelilit oleh wastrane sane becik tur maning sesulaman.

sarate sing jadelen ngalem gegunan mak mewah tu rasa kesenangan beli.

Wantah beli ngode ketilingan dene ring brate mang dene delulut ulangun.

kejen sepah memenak antuk sirat maine sane kangen penangguh.